0: пункту пропуску Бронниця-Унгурь на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою «Ukraine Facility», що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документа передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далекого сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами, рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка». Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'янми. Водночас ВОО наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим. Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску Бронниця-Унгурь на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Минають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла?

0: прилетіло.
1: Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири.

0: Історія дитинства на Радіо П'ятниця. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
2: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Тільки згідно тарифів вашого оператора.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову...
4: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських.
6: Сьогодні має сенс.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
9: Волканов з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
10: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця».

ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний транспортний університет готує менеджерів, логістів, програмістів, фінансистів, економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
9: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Сьогодні зранку російські війська атакували Миколаїв, там поранено 3 людей. Напередодні ж через атаку Росії було знеструмлено 2 райони Запоріжжя. Без світла залишалися 50 тисяч споживачів, фахівці вночі змогли відновити живлення. Також напередодні російський дрон атакував Бориспіль. Внаслідок атаки безпілотника виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. До її ліквідації було залучено більше сотні рятувальників, а також спеціальну додаткову техніку аеропорту Бориспіль та підрозділ міста Києва. Ліквідація наслідків триває. Україна і Польща домовилися не обмежувати рух автобусів через пункт пропуску Шегині-Медика. Раніше польська сторона проінформувала про намір тимчасово припинити оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через цей пункт пропуску. Причиною називали ремонтні роботи на одному з найзавантаженіших прикордонних переходів, які щодня використовуються пасажирами та міжнародними перевізниками. Таке рішення могло суттєво вплинути на транспортне сполучення між Україною та Польщею у період літніх відпусток та активних пасажирських перевезень. Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані удари по Ірану через прогрес у переговорах. За його словами, сторони наблизилися до укладання угоди, а місце та дату її підписання можуть оголосити вже найближчим часом. За його словами, фінальні положення майбутньої угоди вже узгоджені всіма сторонами. Серед учасників домовленостей він назвав США, Ізраїль, Пакистан, Туреччину та низку арабських держав. Іран у цьому переліку не згадувався. Водночас офіційний Тегеран поки не коментував заяви Трампа. У столиці Мексики офіційно відкрився чемпіонат світу з футболу 2026. Церемонія на стадіоні «Ацтека», присвячена доіспанській культурі, передувала першому матчу турніру між збірними Мексики та Південної Африки. Водночас проведення турніру супроводжується акціями протесту за участю вчителів, активістів та родичів зниклих під час нарковійни. Додаткове невдоволення серед жителів викликали високі ціни на квитки. Деякі вболівальники заплатили за матч відкриття понад 3 тисячі доларів. У FIFA між тим заявили, що вартість квитків відповідає рівню інших великих спортивних подій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: Кан святкує.
5: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Саме час дати волю мріям та разом спланувати ваш незабутній вікенд вдома. Досліджуємо Одещину, і вона може здивувати поза золотавими пляжами. Ви чули про тутешні гори? Я не повірила, доки не побачила на власні очі. Від'їхавши всього кілька десятків кілометрів від Одеси, можна опинитися в південних, глиняних і обжитих задовго до нас із вами гористих пейзажах. Цілий комплекс глибоких і зарослих балок простягається на кілька кілометрів. І так вигинається, ніби якийсь велет відкусив шмат високого узбережжя. Виглядає дуже живописно. Зовні – густа ковдра приморського степу, а на зрізах – жовто-гаряча глина. За всю свою сухопутну історію вона увібрала стільки щедрого сонця, що його не втримали би найпотужніші панелі. Тож в ясну днину пейзажі усім своїм масивом випромінюють тепло. А найзаманливіше те, що ці природні скульптури можна розгледіти з вигідних ракурсів. На око ці глиняні глиби метрів зо 20-30 завишки. Але тільки так знизу можна реально відчути їх масштаб. Найближче до цієї природної витинанки – село Роксолани. Цікава і милозвучна назва, але наводить на запитання, що за Роксолана гуляла берегом і чому для неї така честь. Але є свідчення, що до того, як на наших теренах з'явилось прекрасне жіноче ім'я, так кликали кочові іраномовні племена Північного Причорномор'я ще близько 2 століття до нашої ери. А в середньовіччі в турецьких та європейських документах терміном «роксолани» «роксоланія» називали вже Україну і вихідців з неї. Але ця історія не лише про них. В самому верхів'ї Одеських гір вціліли і манять дослідників верхні тераси давньогрецького міста Ніконій. Було це в 6 столітті до нашої ери, і тепер старе місто частково покоїться на дні Дністровського лиману. Первісний вигляд Ніконія нагадував мурашник. Тоді все це узбережжя було всіяне глиняними землянками. Це все нам відомо з розкопок, що проводились тут. І в Одеському археологічному музеї є чимало цікавих артефактів з цього красивого берега. Тож вам цікавих гірських пригод і несподіваних відкриттів. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
3: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:40 на годиночку, і новина прийшла з Ісландії. Саме там вирішила ісландська компанія знайти найгіршу фотографку світу. Провела спеціальний конкурс, ну і знайшла таку людину. Тепер ця людина отримає 50 тисяч за зйомку країни. І вам не почулось. Вся річ в тім, що авіакомпанія вирішила довести, що будь-хто, навіть той, хто гірше за всіх в світі взагалі фотографує, все одно не зможе, знаєте, не гарно сфоткати краєвиди Ісландії. От настільки в них гарна країна, як вони, в принципі, бачать з висоти політа і хочуть це довести. Ну і виграла цей конкурс жіночка, яку звуть Мортимар, за її вражаючу відсутність навичок і базових знань фотографії. От серед робіт переможців було багато чого, знаєте, було засніжене там Осло якесь, де значну частину кадру займає палець фотографи. Фотографки, розмите зображення статуї Свободи, світлини, чайки на ліхтарі, до якої випадково потрапила людська мочковуха. Ну, в принципі, от фотографувала, як, знаєте, як ми, коли нам вперше попали телефони і камери, в яких не було плівки, ми почали фотографувати все підряд просто. Так ось, за словами самої переможниці, вона роками чула від друзів і родичів запитання, чому її фотографії завжди виходять невдалими. Каже, тепер я нарешті знаю відповідь. Виявляється, я все життя готувалася саме до цього конкурсу. Ну, власне, 50 тисяч того, я думаю, вартує. І я що подумав, що тепер, дівчата, якщо ви кажете своєму хлопцеві або чоловікові, що от, ти завжди невдало мене фотографуєш, може потрібно його просто на цей конкурс би відправити.
0: Гарні новини на радіо «П'ятниця». Від наших новин мозок не вибухає, а посміхається. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай «Житомирське».
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
9: Що ти вкрав?
10: Таємницю.
11: Від режисера Стівена Спілберга.
9: Вони взагалі люди?
11: Ні. Дізнайся правду.
9: Сьогодні день істини.
11: День істини. 10 червня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Хочу трішечки вас порадувати одним цікавим дослідженням з нейробіології, яке довело, що прибирання в кімнаті під музику покращує емоційний стан. Значить, що відбувається? Звукові вібрації стимулюють вироблення того самого дофаміну та знижують рівень стресу, перетворюючи оцю нудну рутину, знаєте, яку ми не полюбляємо робити, оце все прибирання, оце все розкладання по своїх місцях і так далі. Значить, воно перетворює цю рутину на своєрідну терапію. Мозок починає сприймати повторювані рухи як таку ритмічну гру і вкидає ті самі всі гормони щастя нам в кров, щоб нам отак прям хорошо стало, щоб голову нам зносило від прибирання. Ну, чесно кажучи, ще ніколи не зустрічав прям людей, які ну от настільки прям радіють від прибирання. Може, просто не так музику підбирали, не знаю. Спробуйте. Принаймні, знаю одне точно, що під музику дійсно легше прибирати. Наскільки від цього отримуємо щастя, ну тут питання, мабуть, до кожного з нас. Тож вмикайте гучніше радіо П'ятниця і let's go прибиратись.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
4: Куди поїдемо цього літа?
5: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
6: І щоб був аквапарк!
7: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
8: Що ти вкрав?
9: Таємницю.
10: Від режисера Стівена Спілберга.
8: Вони взагалі люди?
10: Ні. Дізнайся правду.
8: Сьогодні день істини.
10: День істини. 10 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
11: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
2: Соціальна реклама.
0: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни завдали ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині. Шахеди летіли на станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Загинула операторка однієї зі станцій, яка прямувала до мобільного укриття. Також травмовано чергову по станції жінку прооперовану, її життю загрози немає. Голова «Укрзалізниці» додав, що залізничники тримають сполучення у прифронтових громадах, які щоденно атакують росіян. Сенат США підтримав 750 мільйонів доларів для України та нову назву Пентагону після того, як у Палаті представників з'явився шлях до розгляду нового пакету допомоги Україні на 9 мільярдів доларів. Питання підтримки Києва просунулося і в Сенаті Сполучених Штатів. Комітет Сенату із Збройних сил підтримав продовження безпекової допомоги Україні та збільшення дозволеного фінансування до 750 мільйонів доларів у межах нового оборонного законопроекту. Документ також передбачає підтримку розвідданими для Києва та зміну назви Міністерства оборони США на Міністерство війни. Норвегія виділяє близько 6 мільйонів доларів на ремонт захисної арки 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Нагадаю, у ніч проти 14 лютого минулого року її пошкодив російський шахет. Допомогу надаватимуть через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку. Цей рахунок Україна та ЄБРР відкрили 26 квітня цього року у 40-ві роковини Чорнобильської трагедії. Тоді ж партнери України взяли зобов'язання щодо перших 100 мільйонів євро. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, щоб відновити арку, загалом потрібно близько 500 мільйонів євро. В Одесі перші пляжні зони визнали безпечними для купання. В подальшому цей список може стати більшим. За матеріалами спецкомісії МВА, яка обстежила ділянки, перші 13 пляжних зон визнано такими, що відповідають встановленим вимогам безпеки. Так, всі пляжні зони Одеси перед відкриттям перевірили на доступність до укриттів, організації рятувальних постів та інших умов для перебування відпочиваючих. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: До речі, якщо ви снідаєте смачного, зараз на сніданок хочеш тобі банани, хочеш тобі ківі, з цим немає проблем. Будь-яку пору року ми можемо придбати їх у магазині. І ось нещодавно стосовно ківі, до речі, знайшов цікавий фактик. Виявляється, що до 1959 року його називали китайським агрусом, але згодом виробники вирішили відмовитись від цієї назви через складнощі просування товару на західних ринках. Значить, у період тієї самої холодної війни згадки про Китай негативно впливали на сприйняття продукції покупцями, і компанія одна, значить, перейменувала фрукти на честь новозеландського птаха ківі. От, нова назва швидко прижилася, а сам фрукт поступово перестав вважатися екзотикою та став звичайним продуктом у багатьох країнах світу. Підтверджуємо, в нашій також.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач штіль для догляду за садом. А це мотокоса штіль для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку штіль. Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
4: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція з 1 до 30 червня. Цінки всіх тарифів вашого оператора.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 12 червня на календарі, п'ятниця, до речі, що не може сама по собі не радувати, але крім того, ще обведено червоненьким сьогодні Міжнародний день дубляжу. От люди, які для нас звучують, дублюють все-таки, ну і не тільки, значить, їх сьогодні можна обов'язково привітати. Також сьогодні День Супермена. 12 червня кожного року світ відзначає свято цього улюбленого персонажа коміксів, людини, яка в плавках поверх штанів бігає, але, знаєте, щось в ньому є, в цьому герої. А також сьогодні міжнародний день фалафеля, отак, можете себе пригостити, чому б і ні. День червоної троянди відзначається. От візьміть і подаруйте просто так. Не то, що якесь свято, а просто так, свої кохані. А також сьогодні день працівника фондового ринку України. А вони в нас є. От їх і вітаємо сьогодні з професійним святом. А, ну і щоб ще такого гарненького вам сказати. Зміїне свято сьогодні. От це свято не радять чіпати змій. Власне, краще їх обходити стороною. Скажіть мені, а в які інші дні краще чіпати змій і не обходити їх стороною?

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потреби інструкції та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-8-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
3: Квитка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:27 на годиночку, і поговоримо трішечки про наших з вами якби вітчизнянників, людей, які за кордоном власне показують, як себе треба правильно вести. От знаєте, відстоюють нашу країну, не дарма ж виїхали. Щось хороше обов'язково повинно статися, але не завжди. Значить, українку нещодавно одну примусово депортували з Польщі через те, що вона постійно сварилася. Отак от. Поліцейські вказали, що громадянка України становить реальну та постійну загрозу безпеці громадського порядку на території Польщі. І через це її депортували до України. Ну, знаєте, ну аж, а як ви хотіли? Ну, а коли жінки, от настрій поганий? А коли вона звикла так, що вийшла і всім, знаєте, от в очі розповідала все, що в неї на душі. Це ж тут би походила по ринку, поговорила б з людьми, тут би, може, і зрозуміла. А там, бачите, недушевні люди взяли та депортували. Значить, попри численні штрафи, а в них, виявляється, в неї вже їх назбиралось там, дії поліції та рішення суду, жінка продовжувала порушувати польські закони. Ну, така, знаєте, bad girl, каже, мене цими вашими папірцями не зупинить. Ну і тепер їй на 5 років заборонили в'їзд до зони Шенгену. Ну, що тут скажеш? Давайте якось трішечки вчитись себе вести і проявляти культуру і за кордоном також. Хоча я розумію, що інколи хочеться оце кулаком по столу, навіть там десь.
0: Слухай нас зранку.
2: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Робіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: На радіо «П'ятниця».
3: Сьогодні так сталося, що на календарі зміїне свято, тож і жартувати будемо про змій.
2: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Одружився їжачок на змії, і народилася у них дитинка. Їжак бігає і кричить на змію. «Ні, ну усіх діти як діти, а в нас 3 метри колючого дроту, ну...» «Кохана, не виходь на вулиці, там така спека, а кажуть, змії в жару дуже агресивні». «Ой, дякую, кохана, що ти за мене хвилюєшся». «Ага, ще вкусиш кого?» Одна змія питає в іншу: «Чи ж, подруга, а ми отруйні?» «Ага, сильно, смертельно. Ну все, мені гайки, я язик прикусила».
2: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок затишними природними куточками.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
4: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
3: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
2: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте.
3: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Реклама. На море до Одеси, на відпочинок до озера чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
7: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
6: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
7: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
6: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
8: Кан будує.
9: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
10: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
9: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
10: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
9: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
10: Деталі на Файнатаун.com.ua.
11: Файнатаун, живий квартал.
10: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
12: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
13: Але чомусь я знову...
12: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від Sense Bank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських.
14: Сьогодні має сенс.
15: Уперше в Києві на
0: Вітчизняними ДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Радіо «П'ятниця».

0: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
1: 9:46 на годиночку, трішки поговоримо про вчорашнє відкриття чемпіонату світу і взагалі про те, що відбулися вже перші матчі. І, в принципі, це відкриття вже називають одним з самих дорогих, тому що грошиків туди вбухано немало. От, і вчора збірна Мексики впевнено стартувала на домашньому мундіалі, обігравши команду ПАР із рахунком 2-0. Що цікаво, що цей успіх він став історичним для мексиканців, бо це вперше в своїй історії вони зуміли здобути перемогу у поєдинку, що відкриває світову футбольну першість. Отак, ну, зустріч пройшла на тому самому легендарному стадіоні Ацтека, вболівальники футбольні точно знають, в Мехіко, під керівництвом бразильського арбітра Вілтона Сампайо. Господарі поля, в принципі, забезпечили собі швидку перевагу, одразу там вже на 9-й хвилині перший гол прилетів в ворота ПАР. Ну, не буду... Я не футбольний коментатор, не буду переповідати весь вам матч. Одне лише скажу, що вже є, знаєте, цікавинки різноманітні, пов'язані з цим сезоном, з цим чемпіонатом світу. Я впевнений, що це тільки початок, що багато чого нам ще доведеться побачити. Але це цікаво. От, що цікаво, то цікаво. Якщо ви точно футбольний вболівальник, я впевнений, що ви вчора цього, ну, аж ніяк не пропустили.
2: Ранок на сніданок, ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
3: Це так цікаво насправді.
4: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
3: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
5: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
4: Буду завжди.
3: Рокешна така трошечки.
4: І всі разом!
5: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
3: Мінус коси.
5: Боже, як епічно!
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
7: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
8: Пропозиція дії з 1.6.31.8.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: Що ти вкрав?
14: Таємницю.
15: Від режисера Стівена Спілберга.
13: Вони взагалі люди?
15: Ні. Дізнайся правду.
13: Сьогодні день істини.
15: День істини. 10 червня у кіно.
13: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
16: Тримай флего.
14: Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
16: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
17: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
18: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
19: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
20: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
21: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
22: Реклама.
23: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
22: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
24: Не є лікарським засобом.
22: Реклама.
21: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Київській області рятувальники ліквідували пожежу площею 2000 квадратних метрів, що виникла внаслідок удару російського безпілотника по об'єкту інфраструктури у Бориспільському районі. Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій. На місці працювали рятувальники столиці та області. Додатково залучали спецтехніку аеропорту Бориспіль. Пожежа була дуже сильною. «Укренерго» попереджає про фейкову розсилку від імені компанії. На електронну пошту багатьох українців почали надходити листи нібито від імені НЕК «Укренерго». Теми цих повідомлень різні, але загалом такі, що можуть спонукати утримувачів необачно завантажити вкладення чи перейти за посиланням. Теми такі – графік відключення електроенергії, квитанція на оплату електроенергії тощо йдеться у повідомленні. Адресату листа пропонують завантажити нібито документ з офіційного сайту, за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення. У Києві відкрили кримінальні провадження щодо поліцейських, співробітників ТЦК, а також медичних працівників у зв'язку зі смертю чоловіка після мобілізації. Як заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, це ще один випадок, який потребує неопередженого та ретельного розслідування. Чоловік помер у лікарні, встигнувши заявити, що його нібито побили представники ТЦК. Омбудсмен наголошує, що обов'язковий для такого випадку розтин тіла проведено не було. Відсутність розтину могла ускладнити встановлення істини у справі та збереження важливих доказів. Ілон Маск тепер перший у світі трильйонер. Зараз головні гроші Ілону Маску приносить не SpaceX, а супутниковий інтернет Starlink. Він працює вже у 164 країнах світу. Користувачі Starlink – це мільйони людей, бізнесів, урядів та армій, в тому числі і українська. Хоча капітал Ілона Маска перевищує річний ВВП одразу 125 країн світу разом узятих, всі ці гроші не лежать на рахунку у банку. Ілон Маск не може піти і зняти всю суму, адже це гроші не на рахунку, а вартість його компанії, яка може зростати та падати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця».
1: 10:04 на годиночку. Знаєте, останнім часом часто розповідають, що зараз діти в гаджетах, що на двірі влітку не виженеш і так далі. А я ось вчора повертався і побачив, як багато дітей на дворі грають на майданчиках футбол, волейбол, стукали до останнього, до глухої темряви баскетбольним м'ячем. І, знаєте, якось так це все одно класно на душі стає, тому що не втрачаємо ми молодь, не треба про них погано думати. Власне, в мене в дитинстві також вже була приставка, ота сама, знаєте, відома восьмибитна, в якій Супер Маріо бігав і танчиками грали. Але все одно в нас знаходилась якась золота середина, тому що квадрата в дворі також ніхто не відміняв. Ось і я зараз дивлюсь, що, в принципі, ніхто не відміняє і велосипеди, і ролики, і так далі. Тому це класно. Зараз літо, і взагалі діти повинні жити і брати від цього життя по максимуму. Давайте не будемо їм інколи заважати. Ну, це, знаєте, от нудьгою, а ти вивчив табличку множення, а ти прочитав. Коротше, так мене попросили сказати діти.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:15 на годиночку, прийшло літо, а з настанням літа, власне, і прийшла проблема, яку це висяча така жжаща проблема, це комарі, знаєте, багато де з'явились, і особливо люди, які відпочивають на природі або працюють на природі, от знають, наскільки це противно переживати їхні укуси. Так ось, декілька лайфхаків для зняття свербежу після укусів комах віднайшов. Почнемо з традиційних. Це аптечні засоби. Радять використовувати антигістамінні мазі, такі як феністалгель або псилобальзам, щоб зняти оцей свербіж і почервоніння. Також радять охолоджувати, нанести охолодження на уражене місце, щоб зменшити запалення. Ще можна натуральні засоби примінити, використати харчову соду або яблучний оцет. Вони також мають антисептичну дію. Але що головне потрібно пам'ятати, не розчісувати, тому що ще сильніше почне чухатись. Фахівці наголошують, що розчісування укусу лише посилює запалення, травмує шкіру та продовжує відчуття свербежу, попри тимчасове полегшення у довгостроковій перспективі. Це робить реакцію організму ще сильнішою. І ось тут найдивовижніший для мене лайфхак, як зняти цей свербіж. Радять зараз, що зробити. Замість того, щоб чухати місце укусу, достатньо легко провести подушечками двох пальців по шкірі або обережно її погладити. За словами вчених, такий рух майже миттєво зменшує відчуття свербежу та допомагає уникнути пошкодження шкіри. Це працює, тому що наш мозок перемикається і такий ось цікавий ефект з'являється. Клас, користуйтесь.
0: На сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:28 на годиночку. Розповім вам історію з Threads. Власне, там поділилася цією історією мама хлопчика Івана, якому 9 років. І історія полягає в тому, що Іван відмовився стригтися. Але не просто так, що ні, я не буду і все, а через те, що чекав тата військового, поки він не вийде з позиції, щоб вдвох з ним піти у барбершоп. Ідея була, власне, самого хлопчика. Сталося це, коли бабуся запропонувала зводити онука на стрижку. Ну, знаєте, той момент, коли бабуся перестала бачити очі, каже, а де наш хлопчик? От, ну, а він заявив, що піде тільки разом із татом. Мама хлопчика, до речі, його підтримала, вважає, що це спосіб підтримати тата та разом планувати майбутнє. Ну і чекав-чекав народ, як вона пише, понад 15 тисяч людей чекали, поки дитина підстрижеться. Що можу сказати, цей день настав, як і обіцяла, ділюся результатом стрижки тата і сина. Нарешті чоловік повернувся після початку надання меддопомоги, каже, повернення до нормального харчування та стрижки знов стає схожим на людину, якою був. Але попереду ще, звичайно, багато відновлення і так далі. І що приємно, з'явилися фотографії сина з татом. Син підстрижений, гарна зачіска, але найголовніше, що поруч тато. І дуже бажаю всім українським родинам вже скорішого воз'єднання, щоб всі татусі і мами повернулися. Вас дуже чекають і вам низький уклін за те, що ви сьогодні наближаєте ту саму перемогу і робите все для нашої безпеки. Дякуємо вам.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Що там шоу-біз?
6: На радіо «П'ятниця».
5: Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
7: Тим часом на годиночку в нас 10:36 і трішки дійсно попліткуємо, поговоримо про Наталочку Валевську. Співачка цього тижня відсвяткувала свої 45 років, з чим її ще раз вітаємо. Ось, і розповіла про те, як в неї на концертах інколи небезпечні моменти траплялися. Наприклад, на одному з концертів хтось занадто сильно в стойку мікрофону вставив мікрофон цей самий. І вона, коли його висмикувала, ну, знаєте, занадто вона захопилася цим заняттям, що як висмикнула, прилетів цей мікрофон і вибив їй зуба. От, але вона на цьому не зупинилася, доспівала ще одну-дві пісні і тільки після цього пішла зі сцени вже дивитись, що там в неї. Каже, до речі, не так погано, як я собі надумала. Ну, зуб трошки вибила, а так, каже, нічого страшного. Бачите, молодець. Головне, що вона не здається. Всюди шукає позитив. А ще, каже, було якось таке, що виступали під час дощу на відкритій сцені і почали падати світлові прибори, ну як падати, вибухати. І сипатися навіть іскри на сцену, а сцена дуже була мокра під час дощу. І вона каже, я почала дуже хвилюватися, щоб мене током тут не шарахнуло. Ну, також можна зрозуміти. В принципі, за технікою безпеки потрібно було б, мабуть, і припинити той спів. На що тільки не піде, знаєте, співачка, щоб нас з вами втішити. Ну і ще, каже, був один випадок, коли злетілися якісь жуки на фестивалі, каже, всюди летіли, в обличчя, в волосся, але, каже, мені доводилося посміхатись, робити вигляд, що так і треба, і доспівати. Отак.
5: Що там у шоу-біз? На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
8: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
9: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
8: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
10: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
11: Але чомусь я знову...
10: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
12: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києвій області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
13: Що ти вкрав?
14: Таємницю.
15: Від режисера Стівена Спілберга.
13: Вони взагалі люди?
15: Ні. Дізнайся правду.
13: Сьогодні день істини.
15: День істини. 10 червня у кіно.
10: Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:49 на годиночку, попереду вихідні, сьогодні п'ятниця, п'ятниця на п'ятниці, це завжди приємно. І, до речі, ще приємності підкидаємо вам. Є зараз можливість на радіо «П'ятниця» трішечки в ефірі помандрувати Україною. З'явився в нас проєкт «Tour de Ukraine», де ми разом з Валерією Мікульською пізнаємо наші куточки, про які, можливо, навіть не чули, цікаві куточки України. І якщо ви пропустили проєкт, можна його зайти послухати на сайті radio5.com.ua, але не тільки тому туди потрібно завітати, а ще й тому, що є можливість виграти подорож на двох, от такий розіграш відпочинку в нас відбудеться. Щоб зареєструватись, заходьте на сайт radio5.com.ua, обирайте маршрут, куди б ви хотіли поїхати відпочивати, і вкажіть своє ім'я та телефончик. Все інше будемо сподіватись на, не знаю, на карму, на волю вищу, і що рандомайзер обере саме вас. Думаю, що головне, щоб виграти, потрібно що? Правильно, зареєструватись. Тож, чекаємо вас. Ну, а ще, повторюся, вже цілих 5 крутезних програм там на сторіночці є, які можна послухати про Одещину. Я для себе багато чого цікавого відкрив, тож і вам раджу. Тим більше, що вони програмки коротесенькі, до 3.5 хвилин, буде чим вам зайнятись. Мене ж звуть Задорожний Олександр, всіх міцно обіймаю, гарних вихідних бажаю. От, ну, а скоро в студії з'явиться мій колега Дмитро Виногородський, який продовжить з вами рух в бік вихідних на радіо «П'ятниця».

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Я знайшла свій диван!
4: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
3: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
5: Що ти вкрав?
6: Таємницю.
7: Від режисера Стівена Спілберга.
5: Вони взагалі люди?
7: Ні. Дізнайся правду.
5: Сьогодні день істини.
7: День істини. 10 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці
11: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
11: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Херсонській області впродовж доби внаслідок російських атак зазнали поранень 9 людей. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Пошкоджені багатоповерхівка, два приватних будинки, магазин, стільникові вежі, складські приміщення та приватні автомобілі. Нагадаю, напередодні ж російська армія атакувала Конотоп на Сумщині. Під удар потрапило локомотивне депо, де загинула працівниця залізниці, яка прямувала до укриття. Ще кілька залізничників зазнали поранень. Україна хоче отримати від союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою над Росією. Про це у коментарі політику сказав представник Міністерства оборони. Прохання про виділення грошей було озвучено 18 червня на наступному засіданні контактної групи із питань оборони України, відомому як формат «Рамштайн». За словами співрозмовника видання, кожному із союзників буде запропоновано виділити від 2 до 6 мільярдів доларів. Це може бути допомога або кредит. У Польщі за день зібрали майже 150 із необхідних 500 тисяч злотих на автобуси для Вінниці після скандалу. Без викупу транспорт міг залишитися на майданчику або піти на брухт. Якщо передати автобуси не вдасться, кошти спрямують на захист цивільного населення України від російських повітряних атак. Нагадаю, частина місцевих польських політиків намагалася пов'язати допомогу Вінниці із вимогою перейменувати вулицю Степана Бандери. Однак голосування провалилося. Попри це скандал спричинив відмову від офіційного запиту. Польські активісти вирішили діяти самостійно. ФІФА кардинально змінює правила трансферів із 27-го року. Згідно з новими правилами, футболісти отримуватимуть 5% від суми операції трансферу. Для гравців, які мають фіксовану річну зарплату менше 150 тисяч євро, ця винагорода буде обов'язковою. І вони також отримуватимуть 5% від фіксованої компенсації за трансфер. У разі виникнення суперечок, які будуть розглядатися футбольним трибуналом, затримки платежів супроводжуватимуться відсотковою ставкою у розмірі 8%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 11 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 475 актових записів про народження. Із них 236 хлопчиків та 239 дівчат. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном і свідоцтво про народження було видано органам іншої держави, воно може бути використано в Україні після належного оформлення. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано із тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор, лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молоко. А ще Мамалак разом нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився в цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці»,

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
5: Якби не ти, я б не...
6: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потрібних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-8-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: старостої рідне село.
1: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
1: Це так цікаво насправді.
2: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
1: Ми здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Буду завжди.
1: Рокешна така трошечки.
2: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
1: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від «Мірсон».
5: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
6: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
7: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
8: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Що ти вкрав?
10: Таємницю. Від режисера Стівена Спілберга.
9: Вони взагалі люди?
10: Ні. Дізнайся правду.
9: Сьогодні день істини.
10: День істини. 10 червня у кіно.
11: Мамо, іще раз на гірку!
12: Я з тобою!
13: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
14: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
15: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
16: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська атакували один з об'єктів цивільної інфраструктури у Шосткінській громаді. Значних руйнувань та пошкоджень зазнала триповерхова нежитлова будівля. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Внаслідок атаки загинула 44-річна жінка, ще одна 33-річна жінка дістала важкі травми. Постраждалі надають необхідну медичну допомогу. В уряді перевірять нові рахунки за опалення, на які скаржаться кияни, і в разі виявлення невідповідності їх перерахують. Люди зазначають, що взимку опалення в багатьох будинках або працювало з перебоями, або взагалі було відсутнє протягом значної частини місяця. Однак тепер їм знову виставили рахунки за січень. У Київтеплоенерго пояснили, що взимку нарахування за січень не проводили, а тепер їх зробили нібито зі знижкою. Щоправда, у соцмережах публікують скрини квитанцій з сумами, які не особливо відрізняються від нарахувань за ті місяці, коли опалення було, а іноді навіть нові рахунки перевищують попередні суми. Національна поліція виявила вже щонайменше 7 випадків отруєння військових, в яких підозрюють дівчат-підлітків, а також 19-річного хлопця. За даними правоохоронців, вони робили це на замовлення спецслужб Росії. Росіяни обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно. Зокрема, дають завдання підшукувати на сайтах знайомств військових та запропонувати провести разом дозвілля, а для реалізації злочину надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати, каже голова Національної поліції Іван Виївський. Сполучені Штати планують суттєво скоротити кількість авіації та військових кораблів, які вони надають для операцій НАТО у Європі. Пентагон відмовився коментувати документ, проте послався на свої попередні заяви щодо намірів зменшити свої зобов'язання в європейських країнах. Також посадовці Сполучених Штатів заявили, що готуються до скорочення військ, цитую, «набагато раніше, ніж думали їхні європейські колеги». Нагадаю, президент США Дональд Трамп неодноразово критикував країни НАТО. Останнє загострення відносин сталося через їхню позицію війни на Близькому Сході. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 11 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 475 актових записів про народження. Із них 236 хлопчиків та 239 дівчат. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном і свідоцтво про народження було видано органам іншої держави, воно може бути використано в Україні після належного оформлення. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано із тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор, лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молоко. А ще Мамалак разом нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився в цьому або минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
7: Тоді додай житомирське.
6: І що в ньому такого?
7: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
6: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
7: І для стабільно смачної кави щодня.
8: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
9: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
10: Експрес-таксі.
9: Оплата карткою прямо у машині.
10: Експрес-таксі.
9: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
10: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
11: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
12: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиція дії з 06.31.08.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ №22/05.10.2011 року.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці
9: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
9: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Кабмін представить реформу армії найближчими тижнями. Міністерство оборони готує зміни до законодавства, які дозволять збільшити зарплати військовим, визначити конкретні терміни служби та реформувати ТЦК. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, які спрямовані насамперед на збільшення видатків на сектор безпеки та оборони. Втім, в ньому не передбачено суттєвого підвищення заробітних плат військовим. Варто зауважити, наразі дефіцит фінансування армії і так складає близько 150 мільярдів гривень. Євросоюз перегляне правила програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує допомогу в обмін на реформи, аби країна не втратила гроші через неповне виконання минулорічного індикатору щодо заповнення вакансій у Вищому антикорупційному суді. Нагадаю, замість 24 суддів ВАКС-комісія схвалила тільки 22 кандидати. Завдяки тому, що ЄС змінить правила, Київ отримує шанс не втратити кошти за виконання цього індикатора та зберегти близько 300 мільйонів євро допомоги. Анонсовано новий етап врегулювання обігу цивільної зброї. Голова МВС Ігор Клименко підписав наказ про створення робочої групи, яка працюватиме над нормативно-правовим врегулюванням питань обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні. Зокрема, йдеться про запровадження чіткої та зрозумілої процедури отримання дозволу на зброю, а також про врегулювання питань відповідальності та самозахисту. За словами голови МВС, інші аспекти також є важливими, а однак без розв'язання базових питань просування реформи надалі буде складним. У матчі відкритті чемпіонату світу між збірними Мексики та Південноафриканської Республіки на Мундіалі дебютував 17-річний футболіст. Він одразу встановив кілька історичних досягнень. Мора вийшов на поле на 66-й хвилині, замінивши Альваро Фідальго. На момент дебюту йому було 17 років і 240 днів. Завдяки цьому він став шостим наймолодшим футболістом в історії, який зіграв на чемпіонаті світу. Цікавим є факт, що п'яту сходинку в рейтингу наймолодших гравців чемпіонату світу посідає Пеле, який випереджає мексиканців лише на 5 днів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 11 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 475 актових записів про народження. Із них 236 хлопчиків та 239 дівчат. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном і свідоцтво про народження було видано органам іншої держави, воно може бути використано в Україні після належного оформлення. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано із тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор, лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молоко. А ще Мамалак разом нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився в цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер! Якби не ти, я б не...
0: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
6: Волканов з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
7: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
6: Живий звук.
8: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: love is the answer.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Вітаю, друзі! Саме час дати волю мріям та разом спланувати ваш незабутній вікенд вдома. Досліджуємо Одещину, і вона може здивувати поза золотавими пляжами. Ви чули про тутешні гори? Я не повірила, доки не побачила на власні очі. Від'їхавши всього кілька десятків кілометрів від Одеси, можна опинитися в південних, глиняних і обжитих задовго до нас із вами гористих пейзажах. Цілий комплекс глибоких і зарослих балок простягається на кілька кілометрів. І так вигинається, ніби якийсь велет відкусив шмат високого узбережжя. Виглядає дуже живописно. Зовні – густа ковдра приморського степу, а на зрізах – жовто-гаряча глина. За всю свою сухопутну історію вона увібрала стільки щедрого сонця, що його не втримали би найпотужніші панелі. Тож в ясну днину пейзажі усім своїм масивом випромінюють тепло. А найзаманливіше те, що ці природні скульптури можна розгледіти з вигідних ракурсів. На око ці глиняні глиби метрів зо 20-30 завишки. Але тільки так, знизу можна реально відчути їх масштаб. Найближче до цієї природної витинанки – село Роксолани. Цікава і милозвучна назва, але наводить на запитання, що за Роксолана гуляла берегом і чому для неї така честь. Але є свідчення, що до того, як на наших теренах з'явилось прекрасне жіноче ім'я, так кликали кочові і раномовні племена Північного Причорномор'я ще близько 2 століття до нашої ери. А в середньовіччі в турецьких та європейських документах терміном «роксолани» «роксоланія» називали вже Україну і вихідців з неї. Але ця історія не лише про них. В самому верхів'ї Одеських гір вціліли і манять дослідників верхні тераси давньогрецького міста Ніконій. Було це в 6 столітті до нашої ери, і тепер старе місто частково покоїться на дні Дністровського лиману. Первісний вигляд Ніконія нагадував мурашник. Тоді все це узбережжя було всіяне глиняними землянками. Це все нам відомо з розкопок, що проводились тут. І в Одеському археологічному музеї є чимало цікавих артефактів з цього красивого берега. Тож вам цікавих гірських пригод і несподіваних відкриттів. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
6: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Що ти вкрав?
4: Таємницю.
5: Від режисера Стівена Спілберга.
3: Вони взагалі люди?
5: Ні. Дізнайся правду.
3: Сьогодні день істини.
5: День істини. 10 червня у кіно.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка – не є лікарським засобом.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація – kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
12: Куди поїдемо цього літа?
13: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
14: І щоб був аквапарк!
15: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
16: Запроси мене в сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
18: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
18: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
18: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Протягом доби існує ризик застосування балістичної ракети середньої дальності з полігону «Капустин-Яр», попереджають повітряні сили України. Закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом киян закликають відмовитись від використання наметів і надувних матраців на станціях метро, щоб звільнити простір для інших людей. У столичній підземці громадянам радять за можливості замінити намети та надувні матраци на компактні каремати та спальні мішки. Це дасть змогу раціонально використовувати спільний простір станцій, щоб сховатись у підземці змогло більше людей. Президент Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій проти людей і організацій, що причетні до переслідування українців та поширення російської пропаганди. До санкційного списку потрапили 29 фізичних та 17 юридичних осіб. Серед них – московський суддя, який причетний до ув'язнення української журналістки Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні. Також санкції запровадили проти низки російських медіа та їхніх керівників, а ще спілки журналістів Росії. Платні дороги в Україні неминучі, але не всі траси стануть такими, запевняють у Мінрозвитку. Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач пояснив, країна має запровадити систему оплати за користування дорогами в межах євроінтеграції. Йдеться не про шлагбауми на кожній трасі, а про різні моделі. Вінєтки для водіїв, окрему плату для комерційного транспорту або тариф залежно від типу авто. Найбільше навантаження на дороги створюють вантажівки, тому саме вони можуть першими потрапити під окрему оплату, зазначив посадовець. У столиці Естонії Таліні встановили перше модульне укриття в громадському міському просторі. Його створили із залізобетону, що використовується в Україні. Конструкції зведені таким чином, щоб захистити людей від вибухів, ударних хвиль та уламків. Оскільки укриття модульне, його можна швидко розширювати, переміщувати та встановлювати в різних місцях. Нагадаю, дрони дедалі частіше збиваються з курсу через російські засоби РЕБ і влучають в об'єкти в країнах Балтії. Наприкінці травня компанії з балтійських країн вже зверталися до України з питань цивільного захисту, щоб обговорити купівлю укриттів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця»

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю на хвилях Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, і в нас поток фантастичних жінок в нашому ефірі не припиняється. Так, по такій хвилі спочатку була Оксана Пекун, Таяна і ще більш молоде покоління. Христина Христонько завітала
2: привітик,
1: до нас в студії. Привіт тобі, раді бачити. Українська співачка, музикантка, блогерка і контент-мейкерка з Івано-Франківщини. Все знаю, все про тебе відновив у пам'яті.
2: Ну,
1: до речі, зараз оцей баланс, наскільки він, чи є зараз якесь взагалі розмежування музичної твоєї діяльності, блогерської, чи воно вже зараз все в такому єдиному якомусь котлі вариться?
2: Я тобі так скажу, це зараз одне від без одного не може бути, але в музиці я відпочиваю. В блозі я працюю. І конкретно, коли я працюю в блозі, там реклами, сторіс, це для мене робота і це для мене дійсно важко. От я, наприклад, не люблю монтувати, викладати сторіс. Моя би воля, я би це не робила взагалі. Але я розумію, що якби не це, якби не Інстаграм, якби не Тік-Ток, якби не мої щоденні постинги,
1: в тебе не було. Ресурсу не було б для
2: так.
1: того, щоб займатися музикою.
2: На жаль, не всі артисти це розуміють, що це неймовірна класна мережа для того, щоб розвивати свої пісні і своє ім'я. Тому що багато хто думає, що випустив пісню, знаєш, вгатив купу грошей в кліп, і на тому закінчився реліз, і чекають, поки воно само залетить.
1: Слухай, молода, але вже така досвідчена, вже, як то кажуть, прохавана людина.
2: Реально, це, бо треба на досвід.

0: тому що в музиці одразу все не приходить. Ти в музиці тоді стаєш відомим, коли ти робиш, робиш і не перестаєш робити свою справу.
1: Так, і ти, до речі, дуже активно продовжуєш це своїм на своєму прикладі показувати, тому що буквально в місяці півтори ти була на Радіо П'ятниця.
0: Прикуті презентувала.
1: Прикуті презентувала, вона так залетіла, мені здається, непогано.
0: Дуже, досить непогано, офігенно залетіла. Тепер на кожних концертах люди кричать: «Христя, хочемо уті-путі».
1: А, уті-путі.
0: Так.
1: Слухай, як твоє коло спілкування змінилося, ось коли до тебе прийшла відомість, ну, спочатку в соцмережах, потім потроху ти продовжуєш становлення своє у шоу-бізнесі.
0: З самого початку дуже було різне коло оточення, воно постійно змінювалось, тому що нові люди, нові знайомства, і я всіх врахувала за своїми найкращими друзями, це була найбільша моя помилка, тому що я всіх підпускала, всім розказувала всі свої секрети, розказувала свої дуже особисті моменти, і потім це зіграло мені в гіршу сторону. Тому що ці люди потім, як виявилось, дуже все розказують по всіх найзнайоміших людей, які до них найближчі, і потім розпускались дуже великі плітки, які є неправдою про мене. Тому зараз, буквально останній рік-два, я максимально фільтрую коло оточення. У мене друзів буквально один-двоє, і то не таких близьких, які ми всім розказуємо. У мене всі друзі ось так на кордоні. Тобто все, що треба, вони знають. Все, що не потрібно, я не розказую. Але коло дуже фільтроване, отак скажу. Особливо зараз. Раніше трошечки я всіх, знаєш, душею підпускала до себе.
1: Ну, слухай, ти у будь-якому разі отримала безцінний досвід. І так, він тобі допоможе, я впевнений, в тому числі
0: життя.
1: У створенні нових пісень. В тому числі. Слухай, а про, якщо знову повернутися до роботи, і ось як ти сказала, що в тебе є частина роботи, коли ти заробляєш гроші, і частина твоїх фінансових потоків ідуть на створення нових пісень. А ти на що ти, я так розумію, що ось це одна з тих статей розходів, на які ти кошти не жалкуєш, на свою творчість?
0: Так, в мене постійно тільки проходять якісь рекламні компанії, я зразу розраховую собі на кліп гроші, думаю, так, в мене пішов той контракт, Христя не купує собі Cartier. Христя не купує собі машину.
1: Все в розвиток.
0: Ну і що залишається, то вже собі там, може, авто взяла вже якраз на те, що залишилось, те, що могла відкласти.
1: А це в тебе природньо? Чи тобі хтось, в тебе є такий якийсь коуч, ментор, хто тобі допомагає?
0: Ні, батьки підказують, ментор,
1: що так,
0: коуч,
1: дивись,
0: продюсер.
1: Гроші всі не спускай.
0: Є в мене хлопець, який дуже каже: «Христя, ти дуже шопоголік». І він помічає, що я деколи імпульсивно купую. У мене імпульсивні покупки. Я в один момент можу дуже велику покупку зробити.
1: А яка була максимально безглузда, можливо, покупка, яку готова розкрити?
0: Напевно, Range Rover Velar, який я купила на емоціях.
1: Ого! Ну, слухай, круто, якщо в тебе є емоції, і ти на емоціях купляє.
0: Але це були надто великі емоції, надто захопилася цією машиною. І це було помилкове рішення, тому що потім що той Range Rover з мене висосував купу грошей.
1: Стимулює тебе заробляти ще більше.
0: Та, ого, я би скільки кліпів зняла на ті гроші, які я вклала в Range Rover.
1: Да. Слухай, давай до більш таких ще приземлених питань спустимося. Хто небезпечніший? Голодна Христина чи сонна Христина?
0: Звичайно, що...
1: Бач, не дослухала друга.
0: Напевно... Голодна все ж. Коли я голодна жінка, жінка зла. Я думаю, що зі мною багато хто погодиться. Ще не виспаний, але якщо ти поїв, то ти ще менш-більш. Ти спиш, але ти хоч поїв. Но коли ти голодний, це для мене про. Я всім виношу голову.
1: Мені здається, жінки, голодні жінки страшніші, ніж голодні чоловіки.
0: Я згідна з тобою. А тому чоловік, який не виспаний, напевно, оце біда. І який змучений. Оце біда.
1: Отака, бачите, ми в розмові знайшли той розподіл.
0: Бачите,
1: дайте чоловіку відпочити і дайте жінці щось поїсти.
0: Реально, ну чоловік, я бачу, мій, навіть якщо він від роботи не відпочине, ну він буде прям як сонна муха.
1: Друзі, ви з Радіо П'ятниця можете як і плідно працювати продуктивно, це перевірено, так і не менш плідно відпочивати. В нас в гостях Христина Христонько, вона сьогодні до нас прийшла з новою піснею «Не плачу». Якщо ви побачите цей, як то кажуть, напис, це не про плату, не плачу, не плачу. Так, пісня про те, що сльози ми залишаємо позаду. Ми за декілька хвилин повернемось, не перемикайтесь.
2: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощ.

0: 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А, друзі, повертаємося в ефір Радіо П'ятниця. Зі мною сидить навпроти мене українська співачка, музикантка, блогерка і контент-мейкерка Христина Христонько. Тобі ще раз величезний привіт.
2: Ще раз привітик.
1: Та, ми трошки поговорили і про твоє блогерство, і про твої імпульсивні покупки. Зараз тут за ефіром вона вже трошки привідкрию секрет. Вона хоче вже, десь хоче, пісню випустили вчора.
2: Зняти.
1: Треба десь іти трошки пошопитися, вже шукає,
2: є
1: який
2: таки, так.
1: Торгівельний центр по маршруту їй оптимальний. Але ще ми, перш ніж тебе відпустимо на шопінг, цілющий, трошки поговоримо про твою нову пісню.
2: Давай.
1: «Не плачу». В тебе, до речі, були пісні такі, і ти про дорослішання згадувала.
2: Про тата, про маму.
1: Віддала данину батькам, так, я хотів сказати. І тепер... Я не знаю, чи це новий крок, чи не новий, чи це просто продовження різноманітних тем. Пісня «Не плачу». Розкажи про її історію, звідки вона прийшла.
2: Це експериментальна теж пісня. Ти бачиш, що я дуже різноманітна в стилях, дуже різноманітна в напрямках, в темах пісень. Я не зупиняюсь на цьому різноманітті. І ця пісня теж одна з експериментів. Я хотіла зрозуміти, як мені от примірити на себе цей стиль іспанської дівчини такого стилю, знаєте, сомбреро трошечки деспасіто, ритм, ну щось новеньке, щось свіже, чого в мене раніше не було, чому б і ні. Таких пісень зараз багато, пішла мода на ці пісні, я думаю, чому б цю моду на себе не спробувати. Так ось, я по таких експериментах розумію, де люди мене більше бачать. Тобто, мені дуже видно, от зараз мені видно, що люди теж хочуть, щоб я в такому стилі була. Одразу по фідбеку і в Інстаграмі, і в TikTok зразу це видно.
1: Ну, ти в тебе і попередні роботи такі дуже яскраві,
2: і різні
1: твої образи,
2: між собою.
1: І дуже кольорові.
2: Так, я люблю дуже кольорові. Бач, навіть сьогодні в червоному.
1: Так. Коли, так, ти сказала про саму, чому ти прийшла до цього музичного стилю, а ось ця відображення, наскільки воно відповідає твоєму внутрішньому стану? Ось ми трошки і згадували про твоє... В твою фільтрацію друзів, але тут про фільтрацію
2: любовну.
1: Токсичних людей, мабуть, так?
2: Так, це про те, що закінчився токсичний період. І ця пісня не тільки про любов, знаєш, то можна зробити таке філософське мислення, що рано чи пізно після тих сліз, після того стресу, після тої токсичної якоїсь суєти в житті, наступає отака пісня, що ти вже не плачеш, що ти вже не самотня. Що тебе знаходиться людина, яка тебе підтримує дійсно щиро, яка з тобою постійно, незважаючи ні на що. Ось про то ця пісня. Нехай кожна людина знайде ту, яка зробить ваше життя більш кольоровим, без сліз, без негативу, тільки в кращі емоції. Ось нехай ця пісня цього вас і навчає, і надихає на те, щоб шукати тих людей біля себе, які дійсно будуть вас цінувати і любити.
1: Так, ти зробила цю пісню у колабі з хлопцями гурту «Столиця».
2: Ну, я в них робила.
1: Тобто це не прям так, щоб
2: вони ні, тебе... Ні, вони були командою, в якій я робила цю пісню.
1: А чому до них саме звернулися?
2: А з'явилася пісня, а мені написали хлопці, є така пісня, Хрища, а це в них автор, який пише цю пісню.
1: То ти вирішила з ними і...
2: Так, я думаю, ну, блін, я ще в них навіть не працювала, і мені завжди було цікаво працювати з різними людьми, а це ще й молода команда, це «Столиця», хлопці, ми вже з ними знайомі, ми вже з ними не один раз за столом сиділи, випивали трошечки, тому я з ними гарно знайома. Я казала, хлопці, рано чи пізно я до вас прийду, теж мені цікаво, як з вами попрацювати. Дуже якісна робота, дуже гарно зробили, тому хлопцям привіт, вони дуже чіткі, класні, і молода кров своє вирішує. Знаєш, коли молода команда, дуже класно все йде.
1: А не хочеш з грандами попрацювати, знаєш, в інший експеримент вдаритися?
2: Я вже працювала з Вадимом Лисицею, тобто це теж мій тато музичний, я би його назвала, я дуже його люблю, він дуже
1: багато чого. Але ти продовжуєш шукати себе,
2: так,
1: шукати експеримент?
2: Тому що я незалежна артистка, яка не підписала з ніким контракт, я ходжу, куди хочу, як
1: це
2: то кажуть,
1: круто.
2: І це дуже класно.
1: А невеличку тобі пропоную гру «Плачу, не плачу». Я тобі описую ситуацію, ти кажеш, плачеш чи не плачеш.
2: Давай.
1: Відвалився інтернет.
2: Плачу.
1: Плачеш,
2: звичайно.
1: Тому що це твоє життя.
2: Це так,
1: велика
2: без того
1: частина.
2: Ніяк.
1: Загубила навушники.
2: Ну, я, в принципі, я без навушників можу жити, то не плачу.
1: Порожній холодильник.
2: Порожній холодильник. В принципі, я не готую, тому не плачу.
1: Не плачеш, замовиш просто.
2: Та я замовлю доставку.
1: Так, ось тепер таке питання з зірочкою. 100 000 переглядів для тебе. Це ти плачеш чи не плачеш?
2: Ну,
1: дивлячись, що саме?
2: Залежно, де. В тіктоці не плачу, в інстаграмі плачу.
1: Коли колишній поставив лайк під твоїм постом?
2: Не плачу, тішусь.
1: Тішишся. Окей, через чужі думки, через хейтерські коментарі, вони тебе зараз ще здатні вибити з колії?
2: Ще трошки здатні, ще так. Трошки. Але я вже маю досить сильний стержень, вже трошечки вибився. Особливо після останньої критики Монатіка з шоу «Критиканти». Мені здається, що це показало, що я досить така вже стійка. Я навпаки хочу це обговорити. Я хочу про це поговорити. Давайте поговоримо про це.
1: Так, ну, в нас нема часу поговорити про це, але ви можете поговорити активно.
2: У мене в тіктоці там я вже поговорила, можете зайти послухати.
1: Де тебе побачити, почути можна найближчим часом наживо?
2: Ой, зараз дуже багато в мене концертів, весільних виступів, море після прикуті, запитів на весільні виступи, просто море. Тому я думаю, що краще на моїй сторіночці ви все дізнаєтесь, побачите, тому що кожен раз я показую, яке наступне місто. Ось, тому все в мене на сторінці. Але я постійно на концертах, на корпоративах, в мене несеться.
1: А перш ніж презентуємо нарешті твою пісню нову слухачам Радіо П'ятниця, від Христини Христонько якесь побажання.
2: Знайдіть ту людину, з якої ви будете насправді не плакати. І нехай весь негативний досвід і весь період, який у вас відбувався, хай він нарешті пройде, і ви включите мою пісню і скажете: ось, блін, ця пісня реально про мене, я нарешті вже не плачу. І знову закохана.
1: Клас. Всеукраїнська прем'єра далі
2: і
1: на
2: кохайте!
1: Радіо 5. Кохайте! Ну, тільки знаєте, з ким не треба кохатися,
2: та-та-та,
1: пам'ятайте. Не плачу, Христонько, далі на Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: моя дружина.
1: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
1: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
3: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
1: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
7: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
6: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
8: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
9: Тоді додай «Житомирське».
8: І що в ньому такого?
9: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
8: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
9: І для стабільно смачної кави щодня.
6: «Житомирський молочний завод». Прості молочні продукти, які завжди поруч.
10: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
11: Що ти вкрав?
12: Таємницю. Від режисера Стівена Спілберга.
11: Вони взагалі люди?
12: Ні. Дізнайся правду.
11: Сьогодні день істини.
12: День істини. 10 червня у кіно.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Spice Girls, які крізь десятиліття не втрачають актуальності, продовжують лунання музики на хвилях Радіо П'ятниці. Друзі, всіх ще раз вітаю. З вами все ще я, Дмитро Виногородський. І нагадую, що на календарі вже п'ятниця. Допрацьовуємо, добуваємо цей робочий тиждень. І сподіваємося, встигнемо і будемо мати можливість набратися сил цими вихідними. Ну, а ми будемо вам сприяти, точніше, сприяти вашому відпочинку і завершенню тижня. Волканов, Гері Мур і Джордж Майкл найближчими хвилинами.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
2: Це так цікаво насправді.
3: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
4: Вау. Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
3: Буду завжди.
2: Рокешна така трошечки.
3: І всі разом!
4: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
4: Боже, як епічно!
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Мамо, іще раз на гірку.
7: Я з тобою.
8: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
9: Я знайшла свій диван!
10: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
9: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ком.ua».
11: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
19: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд запустив новий напрям кредитування за програмою «Доступні кредити 5-7-9% для підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Бізнес зможе отримати пільгові позики на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна. У перші 2 роки ставка становитиме лише 0,1%. Після цього від 5-9%, залежно від розміру підприємства та кількості створених робочих місць. Максимальна сума такого кредиту – до 150 мільйонів гривень. Крім того, уряд розширив можливості кредитування для енергопроєктів та бізнесу в регіонах з високими воєнними ризиками. Міністерство оборони України поступово впроваджує електронні конкурентні тендери для закупівель Сил оборони. У відомстві переконані, це зробить закупівлі прозорішими, знизить корупційні ризики та дасть змогу ефективніше використовувати бюджетні кошти. За словами заступника міністра оборони Мстислава Банніка, вже є результат нового підходу. Посадовець наголошує, цифровізація закупівель посилить конкуренцію, підвищить якість продукції та зменшить ризики зриву постачань для українських військових. «Укрзалізниця» призначила 2 додаткові поїзди з Києва до Карпат на найближчі вихідні. Усе через підвищений попит на подорожі в гірському напрямку. Йдеться про рейси «Київ-Рахів» та «Київ-Мукачево». Зі столиці поїзди вирушатимуть у п'ятницю та неділю, у зворотному напрямку – в суботу та понеділок. У компанії зазначають, додаткові рейси вдалося організувати завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу. Також на маршрути вивели пасажирські вагони, що нещодавно пройшли плановий ремонт. Продаж квитків уже відкрито через застосунок сайту «Укрзалізниці», чат-боти та залізничні каси. Під Москвою цього року знову скасували найбільший в Росії авіасалон «Макс». Причини скасування російський уряд не вказує. До війни цей захід проводили у підмосковному Жуковському кожні 2 роки. Востаннє авіасалон відбувся 2021 року. У 2023-му влада заявила про перенесення на 2024 рік. Через рік його відклали ще. Минулого року форум знову перенесли. Нагадаю також, що нещодавно у Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Красній площі до Дня Росії. Його перенесли до закритого приміщення на Преображенській площі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
1: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція з 1 до 30 червня. Фінківський моторів вашого оператора.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
4: Якби не ти, я б не...
5: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Ось так можуть накрити почуття, що і не відпустять. Альона Маргалієва, пісня «Фанат», цьогорічна прем'єрна, пролунала в ефірі «Радіо П'ятниця». Друзі, 15-17 у Києві, допрацьовуємо разом з нами цей робочий тиждень, а ще сьогодні можна відзначити 12 червня, День Червоної Троянди. Отже, чоловіки, хто повертатиметься додому після роботи, вже вам невеличкий натяк і привід щось приємне своїй коханій подарувати. Ну, а чи буде приємною погода, дізнаємося прямо зараз.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, в день піде сильний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-08-2017.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Розлітається привіт країною та світом, друзі, вкотре нагадую підняти настрій собі, своїм рідним та близьким, взагалі будь-якому слухачеві радіо «П'ятниця». Дуже просто, пишіть нам своє тепле привітання через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через наш застосуночок до смартфонів, його надсилайте, ми будемо з задоволенням їх озвучувати. Юлія з міста Харків вітає дівчат з Ютекса з п'ятницею. Бажаю гарних, тихих вихідних. Насолоджуйтесь ними. П'ятниця приєднується і того ж бажає абсолютно всім. Наталія з селища Бесідка Київської області шле вітання всім швеям з професійним святом. Вітає особливо на фабрику «Альтанка» моїм колегам, трьом тетянкам – Клаві, Марусі, Ірині, Галині та Павлівній. Всім позитиву, здоров'я та мирного неба над Україною.
2: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Кан будує.
4: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
5: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Я тихо за тебе в душі помолюсь.

0: Ой, друзі, хто б міг подумати, що 18 років тому свої нервові клітини зовсім з іншого приводу розгублювала Світлана Тарабарова, тоді ще під псевдонімом Аліса Тарабарова. Робила вона це на фабриці «Зірок». І ось повертається цей проєкт офіційно. Світ ТВ його повертає, а головний ментор проєкту, хто б ви думали, Алан Бадоєв, той самий, який стояв ще біля витоків легендарного проєкту 15 років тому. Але цього разу буде зовсім інша історія. Сучасна музична академія, де молодим артистам допомагатимуть не просто потрапити в ефір, а реально побудувати кар'єру, знайти свій стиль і свою аудиторію. Якщо вам, друзі, цікаво, що готує нова фабрика «Зірок» і хто стане її учасниками, підписуйтесь на офіційні сторінки проєкту в соцмережах, бо саме там будуть першими з'являтися всі новини, ексклюзиви і закулісся майбутнього шоу. Схоже, народження нових зірок починається вже зовсім скоро. Ну, а в нашому ефірі дуже скоро розпочнеться вечірня програма «Привітань та обіймів». Про це також варто не забувати. І зовсім скоро будемо чекати на ваші дзвінки.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
10: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
11: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
13: Що ти вкрав?
14: Таємницю.
15: Від режисера Стівена Спілберга.
13: Вони взагалі люди?
15: Ні. Дізнайся правду.
13: Сьогодні день істини.
15: День істини. 10 червня. У кіно.
16: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – «Джемісон». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
18: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
19: Слухайте щоп'ятниці
14: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
19: на радіо «П'ятниця».
14: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат для наших військовослужбовців. За словами глави держави, бійці на тилових посадах отримуватимуть мінімум 30 тисяч гривень на місяць, а на передовій – в середньому 300 тисяч. Також Зеленський заявив про підготовку нових контрактів для піхотинців із чіткими термінами служби – на 10, 14 та 24 місяці. Окремо передбачено підвищення виплат для командирів, щоб зберегти досвідчених офіцерів у війську. Перші нові доплати уряд має запустити вже у червні. Після ударів українських сил по російській логістиці на півдні нашої країни кількість ворожих штурмів зменшилась майже вдвічі. Про це повідомили в силах оборони Півдня. Там зазначають, якщо раніше фіксували понад півсотні атак на добу, то зараз їх значно менше. Водночас ворог продовжує активно застосовувати дрони, артилерію та авіацію, зокрема керовані авіабомби через проблеми з постачанням. Українські військові зазначають, що удари по логістичних маршрутах і далі ускладнюють забезпечення російських підрозділів. Норвегія виділяє додаткові близько 10 мільйонів доларів на відновлення захисного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Він, нагадаю, зазнав пошкоджень внаслідок атаки російського дрона. Як повідомили в Міністерстві енергетики, кошти спрямують через спеціальний рахунок, яким опікується Європейський банк реконструкції і розвитку. Це фінансування дасть змогу відновити системи безпеки ЧАЕС після інциденту, що стався в лютому минулого року. Раніше про підтримку проєкту вже заявляли Сполучені Штати та інші міжнародні партнери. У Тернополі з 13 червня подорожчає проїзд у громадському транспорті. Нові тарифи затвердив міськвиконком. Відтепер одна поїздка коштуватиме 19 гривень для власників соціальної карти тернополянина, 23 гривні за оплати звичайним електронним квитком і 26 гривень банківською карткою або смартфоном. Водночас для школярів і студентів громади зберігається безкоштовний проїзд у комунальному транспорті та 50% знижка в приватних автобусах. Безкоштовно користуватись транспортом і надалі зможуть пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники бойових дій та інші пільговики. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ну, що вам сказати? Я в неймовірно кайфовому, піднесеному, веселому і позитивному настрою, в принципі, як завжди, бо я на роботі, яку обожнюю. Значить, по-перше, сьогодні п'ятниця і чекають мене скоро, дуже скоро вихідні. По-друге, в Києві у нас дощик, літній дощик, який дає всьому цвісти і зеленіть. І я не можу не нарадуватись, бо обожнюю дощ. А що, дорогенькі мої, сьогодні 12 червня і Всесвітній день червоної троянди. Так, так, саме троянди і саме червоної, яка являється символом кохання, любові і так далі. Тож, якщо ви любите ті самі червоні троянди, сьогодні можете святкувати. Якщо ті, кого любите ви, люблять червоні троянди, то ось вам якраз і привіт, якщо ви його шукали. Купляйте, ідіть в гості, даруйте і робіть чиє життя прекраснішим. 0800 33 27 03, телефонуйте, заходьте на сайт Радіо П'ятниця, пишіть, застосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефончики, пишіть. У нас з вами попереду дві годинки часу. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, яка не любить червоні троянди і троянди взагалі. Поряд Дмитро Виногородський, і ми розпочинаємо.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Кан святкує!
7: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
6: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
7: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
7: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
6: Деталі на Республіка Київ.UA.
1: Радіо П'ятниця.

0: привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку у нас Івано-Франківщина, пан Роман. Олю-олю-олю!
2: Доброго дня, Вікторія.
1: Доброго дня, пане Роман.
2: Хочу привітати свого товариша, прекрасну людину, з днем народження, Боярчука Михайла. Побажати йому, хай завжди посміхається доля. Несуть тільки радість з собою руки. Хай щастя, здоров'я ніколи не зрадить. Хай збудуться мрії, бажання і думки. Снаги трудової без ліку, пошани й добра від людей. Щасливого і довгого віку бажаю йому у цей день. Ще, Вікторія Вікторовна, хочу побажати нашим хлопчикам і дівчаткам, які захищають нашу батьківщину, Україна, здоров'я їм міцного, наснаги, терпіння. І щоб вони всі живі і здорові повернулися з перемогою над Російською Федерацією додому. Слава Україні!
1: Пане Роман, до привітань! Приєднуємось! Слава Україні! Героям слава!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, також обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході сонце майже не з'являтиметься на небі, проте день пройде без опадів, за вікнами 22-25 по значкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 15-18 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку Київщина, пан Павло. Олю-олю!
2: Доброго вечора, Вікторія!
1: Доброго вечора, пан Павло, слухай!
2: Хотів привітати свого тата з днем народження. Боже. Йому стукнуло сьогодні 52 роки.
1: Супер! Як звуть? Давайте почнемо з цього.
2: Валентин.
1: Валентин! Чудове ім'я, татусь Валентин. Вітайте, бажайте!
2: Тато, я бажаю тобі міцного здоров'я, щирого, щирого неба, мирного душу, ну, в душі, щоб був в тебе спокій, що ти нас любиш, щоб ми тебе любили, щоб вся наша родина тебе підтримувала, щоб ти нас підтримував. Тато, я бажаю тобі саме більше це міцного здоров'я, щастя, здоров'я, Божої благодаті, миру. І саме головне, щоб наші українці, вояки були з нами і захищали нашу Україну, і щоб все було добре з миром і з Божим благословінням.
1: Пане Павло, приєднуємось до ваших привітань. Щастя,
2: дякую,
1: здоров'я,
2: дякую.
1: Довгих-довгих і щасливих років життя вашому татусю. Слава Україні, героям слава!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: Пані Ніна, яка з Вінниці, десь станьте там, щоб був зв'язочок, щоб ми могли вам дотелефонуватися, і беріть трубочку, будь ласка. А зараз у нас Київ, пані Ірина. Ольо-ольо!
5: Да-да, добрий день!
4: А вам ми дотелефонувалися, тож розказуйте, що там у вас?
5: Я хочу сьогодні свого синочка привітати. Йому сьогодні 17 років. Я йому хочу побажати здоров'я, щоб йшов по гарній стежині, мирного неба над головою, і щоб наш, як сказати, папа вернувся живим і неушкодженим.
4: Пані Іриночка, скажіть, будь ласка, як звуть вашого тата-героя, як звуть вашого синочка-іменинника?
5: Чоловіка звати Іван, а Ігор... Ігор...
4: Перепутали щось, да? Синочка як звуть?
5: Ні-ні-ні, синок Ігор, а чоловіка Іван.
4: Все правильно. Пані Ірина, я вас вітаю. Ви мамуля, то святе. Хай ваш син тільки радує вас з кожним днем все більше. Хай збуваються його найзаповітніші мрії. Хай буде щастя, хай буде здоров'я, хай буде благополуччя у всієї вашої родини. Слава Україні! Героям слава!
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай житомирське.
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
0: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Що ти вкрав?
5: Таємницю.
6: Від режисера Стівена Спілберга.
4: Вони взагалі люди?
6: Ні. Дізнайся правду.
4: Сьогодні день істини.
6: День істини. 10 червня у кіно.
7: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
8: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
7: Живий звук. Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Може, хто знає?

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Пані Ніночка з Вінниці, будь ласочка, давайте ми вам якось дозвонимось. А зараз у нас Кіровоградщина на зв'язочку, пані Юлія. Олє-олє!
2: Да, я слухаю.
1: І я вас слухаю, і весь світ вас слухає. Кажіть.
2: Я хочу привітати свого чоловіка. Сьогодні 70 років. Діти обидва на війні.
1: Пані Юлічка, скажіть, будь ласка, як звуть вашого коханого чоловіка? З цього починаємо.
2: Олексій.
1: Олексій, ви його кохаєте. Скільки ви років разом?
2: У цьому році буде 59 років.
1: Божечки, 59 да. Років, які ж ви щасливі. Скажіть, будь ласочка, чого ви хочете побажати коханому чоловіку, з яким 59 років разом?
2: Щастя, здоров'я, щоб миру.
1: Щастя, здоров'я, миру. Щоб кохав вас, щоб ви кохали його, щоб жив довго-довго і щасливо-щасливо біля вас. Я вам бажаю. Пані Юлічка, я впевнена, що за 59 років було всяке, але це велике щастя, що ви разом і що ви щасливі. Як то кажуть, тільки-тільки найкращого вам бажаю від усього серця. Вітаю і вітаю, ще раз вітаю. Що тут сказати? Я в захваті. Ви великі умнічки.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
1: Це так цікаво насправді.
2: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
1: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Вау. Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Буду завжди.
1: Рукешна така трошечки.
2: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
1: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
7: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
8: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
14: Вінниччина, на зв'язочку пані Ніна. Олю, олю!
15: Доброго дня, Вікторія Вікторівна.
14: Доброго, пані Ніночка, слухаємо вас.
15: Я бабуся Ніна. Хочу привітати свого онука сьогодні, Березова Олександра, з днем народження, який зараз служить ЗСУ. Побажати йому міцного здоров'я, щастя, мирного неба, надійних побратимів поруч, якнайшвидшого повернення додому в Перемолі. Ми всі тебе любимо, чекаємо. Чекає свого татка маленький синочок Ярославчик. Цілуємо, обнімаємо, твоя бабуся Ніна. В цей день я хочу ще привітати свого сусіда, Сороку Вітю, який також служить ЗСУ. Побажати йому міцного здоров'я, щастя і повернення додому з перемогою. Чекаємо, любимо. Слава Україні!
14: Пані Ніночка, обіймаю, до привітань, приєднуємось, слава Україні, героям слава!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Попри бронювання всіх медпрацівників України, деяких з них можуть розбронювати для служби у війську. Для цього існує відпрацьований алгоритм. Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, спочатку командування медичних сил через Міноборони надсилає до МОЗ запит з переліком необхідних лікарських спеціальностей. Далі формується квотний розподіл між регіонами. Після цього обласні адміністрації разом із медзакладами визначають кандидатів. Перевага надається тим, хто добровільно погоджується долучитись до служби. Президент Володимир Зеленський закликає українців у найближчі дні уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Він наголосив, Росія продовжує обирати ракетні удари замість миру і не має інших інструментів, окрім насилля. Зеленський закликав громадян у разі загрози перебувати в укриттях і дотримуватись правил безпеки. Нагадаю, повітряні сили України попередили, що протягом доби існує ризик застосування балістичної ракети середньої дальності із полігону «Капустин-Яр». У Львові планують посилити правила користування електросамокатами. Нововведення можуть запрацювати вже з 1 липня. За словами міського голови Андрія Садового, лише за останні 3 місяці через аварії з електросамокатами до лікарень потрапили понад 100 дітей. Серед запропонованих змін – обмеження віку користувачів. Орендувати самокат дозволятимуть лише із 16 років. Також водіїв зобов'яжуть вдягати захисні шоломи. У міськраді наголошують, повністю заборонити електросамокати місто не може, тому наразі робить ставку на посилення контролю та правил безпеки. Наприкінці червня «Укрзалізниця» розширить мережу швидкісних маршрутів. Компанія запускає 2 нові щоденні поїзди «Інтерсіті» до Одеси, а також удвічі збільшує частоту курсування на 2 нинішніх напрямках. Новий рейс зі столиці до Одеси стартує 27 червня, а 28 числа почне курсувати щоденний поїзд з сполученням Дніпро-Одеса. Залізничники зазначають, що це перший регулярний швидкісний «Інтерсіті» між цими 2 містами за часів незалежності України. Крім того, популярні маршрути з Києва до Одеси та Тернополя тепер курсуватимуть замість 3 – 6 разів на тиждень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Ваше привітання сайту Радіо П'ятниця, дорогенькі мої. Хмельницький Євгеній, Василішина Руслана, кума, колегу, з днем народження! Здоров'я, витримки та здійснення мрій. Хочу побажати своїм батькам щастя, здоров'я та мирного неба над головою. Це місто Рівне, пан Богдан Кравчук нам написав. Кривий Ріг, Марина. Доброго вечора, Вікторія. Ми завжди дуже чекаємо ефір з вами. І особливо наш Юрій. Юрій – наш піцейоло маркетопта. Всім піцейолам і сушистам цього магазину привіт! Не нудьгуйте! Дуже дякую і ми вас любимо. Ну, пан Юрій і всі ці піцейоли, сушисти, величезне вам вітання від мене і від п'ятниці. Будь ласочка, робіть смачно. Я дуже люблю смачно поїсти, тож даруйте людям смакову радість. Херсон, Угольок. Вітаємо зі славного міста Херсона. Передайте, будь ласка, привіт Миколі Маячці, Черемушці Ігорю, Святому та Миколі Столяру. Галюся Жовква. Передаю вітання дівчатам в Польщу на Марко Воля на Полуницю. Збирайте гарненько. Чуєш, Мирослава? Всім вітаннячка, трудяжечки просто. Дякую, що з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач штіль для догляду за садом. А це мотокоса штіль для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку штіль. Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
7: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція з 1 до 30 червня. Фінківський моторів вашого оператора.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
10: Якби не ти, я б не...
11: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Вінниця, пані Катерина. Алло, алло.
2: Здравствуйте, моя дорога. Я вас слухаю весь час.
1: Дякую, дякую.
2: Дуже люблю вашу передачу.
1: Дякую.
2: Хочу звернутися до вас. Привітати нашу донечку, невісточку. Мама з татом їй бажає крепкого здоров'я, благополуччя, добрих років життя, мирного неба, любові від чоловіка. Я не знаю, ми вітаємо все і бажаємо всього самого найлучшого.
1: Пані Катериночка, як звуть?

0: розуміння, щоб ви любили і підтримували одна одну. Хай вся ваша родина буде позитивною, буде грошовитою, хай буде у вас і здоров'я, і наснага, і позитив, і взаєморозуміння, що дуже-дуже важливо. Дякую вам, що з п'ятницею!
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна!

Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, також обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході сонце майже не з'являтиметься на небі, проте день пройде без опадів, за вікнами 22-25 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 15-18 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарського регламенту лікарського засобу РП номер UA85001501-1-8-2016.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Місто Луцьк, пан Михайло. Ольо, ольо, ольо.
4: Слухаю, на зв'язку.
3: Слухаю я, слухає весь світ. Кажіть, пан Михайло.
4: Хотів сьогодні привітати нашого директора з його, майже не обленою датою, а 61 рік. Дай його, як кажуть, де йому все збувається, приєднується його весь колектив від Струмівки, Камінь, щоб його всі мрії, які він задумав, десь збуваються.
3: Пан Михайло, як звуть іменинника?
4: Володимир.
3: Володимир, пане Володимир, щастя, здоров'я, збування мрій і всього того, чого самі ви хочете, хай Господь обов'язково вам дасть. До привітань приєднуємось. Дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: Шануймося, друзі, на довгім віку та щедрими

Хай діти всміхаються на сповідку, літаючи в снах на світанні.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: На зв'язочку Сумщина, пан Андрій. Алло!
4: Алло, алло, так, я слухаю вас.
3: Вітанечка, я вас слухаю.
4: Так, я в цей чудовий день хочу привітати свою доньку Дарченко Катерину, яка зараз проживає у місті Тернопіль. Цей чудовий день, їй виповнюється 25 років, цей прекрасний ювілей. Це зараз з нею всі друзі, рідні, батьки. Тож цей день ми вітаємо тебе, Люба донечко, з днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я, мирного неба. Це той вік, коли збуваються всі твої мрії та побажання. Тож ми бажаємо, щоб ти і надалі була така красива, щаслива і любима. Ми тебе дуже з тобою любимо.
3: До привітань, приєднуємось. Дякую вам, що з п'ятницею.
2: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських.
8: Сьогодні має сенс.
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: новин.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Ваші привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Микита Мартинюк, Шепетівка. У бабусі Ніни сьогодні 74 роки. Вітаю, бажаю всього найкращого. Калинівка, Вінницька область, Софія. Найдорожча наша матусю Тетяно. Вітаємо тебе від усього серця. Дякуємо за твою безмежну любов, турботу та тепло, яке ти даруєш нам щодня. Бажаємо тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії та багато приводів для щирих посмішок. Нехай кожен твій день буде сповнений радості, а вдома завжди панує затишок та гармонія. Дуже сильно тебе любимо. Твої донька, чоловік та вся велика родина. Микола, Дніпро. З днем народження, Антон Сачура! Від щирого серця я тебе вітаю, бажаю добра і достатку. Хай мрії збуваються, щастя, любові, здоров'я на довгі роки. Щоб поруч були тільки надійні друзі. Усього, що хочеш, бажаю тобі подвійно. Стрийко, Барселона. Привіт, Радіо П'ятниця. Вітаю працівників компанії «РУЗВІ» з закінченням робочого тижня. Всім гарних вихідних. Хосе чекає вас о 19-й годині. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з нами.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Куди поїдемо цього літа?
3: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
4: І щоб був аквапарк!
5: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Я знайшла свій диван!
10: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
9: Беру.
11: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
12: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
13: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
14: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
15: «Тримай «Флего». «Флего» – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
16: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
17: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
18: Що ти вкрав?
19: Таємницю.
4: Від режисера Стівена Спілберга.
18: Вони взагалі люди?
4: Ні. Дізнайся правду.
18: Сьогодні день істини.
4: День істини. 10 червня у кіно.
9: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
11: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
14: Ваші привітання. Чернігів, пан Микола. З днем народження Олександра Середа. Племінниця рідна, тебе я вітаю. Нехай світ сьогодні тебе обіймає. Хай в твій день народження сонце сміється і в долі тобі, хай все завжди вдається, а щастя хай завжди буде поруч з тобою. Передаю привіт своїй мамулі Калішук Ірині Сергіївні. Бажаю гарного вечора і чудового настрою. Люблю тебе! Калішук Андрій, Кропивницька область, село Новоархангельськ. Косівський район, Фечук Оксана. Привіт, улюблене радіо «П'ятниця». Вишиваю сорочки на замовлення і передаю всім привітик. Гарних вихідних. Дорогенькі мої, хороші мої трудяжечки, умнічки, красунечки і красунчики. Я вас обіймаю. Неймовірно кайфових, надихаючих вихідних вам бажаю. Сьогодні надихаючого, теплого, позитивного вечора. Я дякую вам, що ви з п'ятницею. Хай збувається все, що ви собі запланували на ці дні. Хай воно обов'язково буде так, або навіть краще, чим вам би того хотілося. Вас обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
11: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони України до кінця року поступово звільнятиме з війська тих, хто провів найбільше часу на бойових. У відомстві зазначили, військові зможуть перепідписати контракт за новими умовами і після його завершення отримати відстрочку. Під час визначення її тривалості враховуватимуть уже відслужений час. У Міноборони зазначають, заявлені в проєкті нової реформи війська 6 місяців відстрочки – це мінімальний термін, і на практиці він буде довшим. Наприклад, для піхотинця, який служив 10 місяців, із яких 4 на бойових, відстрочка становитиме 6 плюс 12 місяців. В українських коледжах готують масштабне оновлення освіти, змінять і навчальні програми, і матеріальну базу. За словами заступника міністра освіти і науки Дмитра Завгороднього, головна проблема зараз у тому, що сучасне навчання неможливе без обладнання. Тому заклади поступово отримують нову техніку та лабораторії. Паралельно оновлюють освітні стандарти. Нові програми розробляють разом з роботодавцями, щоб освіта відповідала потребам ринку праці. Очікується, що з 2027-го студенти коледжів навчатимуться вже за новими стандартами та оновленими програмами. Питання можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у Польщі поки що залишається відкритим. За словами речника президента Польщі, у Варшаві очікують, чи змінить українська сторона свою позицію щодо присвоєння підрозділу ССО імені героїв УПА. За словами речника польського президента, рішення щодо ордена наразі відкладене, а переговорів між лідерами поки не було. У Варшаві наголошують, ситуація ускладнила відносини між країнами після рішення щодо найменування військового підрозділу. Сейм Латвії ухвалив новий закон, що посилює правила для мігрантів. Документом запроваджується більший контроль за громадянами третіх країн, які приїжджають до Латвії на роботу, навчання або проживання. Зокрема, перевірки на кордоні стануть жорсткішими, а вимоги до отримання віз і дозволів на проживання – суворішими. Також більше уваги приділятимуть перевірці документів і безпеці. Окремо закон посилює вимоги до інтеграції, зокрема знання латвійської мови та участь у відповідних програмах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Кан святкує.
6: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
5: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
6: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
6: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
5: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, також обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході сонце майже не з'являтиметься на небі, проте день пройде без опадів, за вікнами 22-25 по значкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 15-18 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Саме час дати волю мріям та разом спланувати ваш незабутній вікенд вдома. Досліджуємо Одещину, і вона може здивувати поза золотавими пляжами. Ви чули про тутешні гори? Я не повірила, доки не побачила на власні очі. Від'їхавши всього кілька десятків кілометрів від Одеси, можна опинитися в південних, глиняних і обжитих задовго до нас із вами гористих пейзажах. Цілий комплекс глибоких і зарослих балок простягається на кілька кілометрів. І так вигинається, ніби якийсь велет відкусив шмат високого узбережжя. Виглядає дуже живописно. Зовні – густа ковдра приморського степу, а на зрізах – жовто-гаряча глина. За всю свою сухопутну історію вона увібрала стільки щедрого сонця, що його не втримали би найпотужніші панелі. Тож в ясну днину пейзажі усім своїм масивом випромінюють тепло. А найзаманливіше те, що ці природні скульптури можна розгледіти з вигідних ракурсів. На око ці глиняні глиби метрів зо 20-30 завишки. Але тільки так, знизу можна реально відчути їх масштаб. Найближче до цієї природної витинанки – село Роксолани. Цікава і милозвучна назва, але наводить на запитання, що за Роксолана гуляла берегом і чому для неї така честь. Але є свідчення, що до того, як на наших теренах з'явилось прекрасне жіноче ім'я, так кликали кочові і раномовні племена Північного Причорномор'я ще близько 2 століття до нашої ери. А в середньовіччі в турецьких та європейських документах терміном «роксолани» «роксоланія» називали вже Україну і вихідців з неї. Але ця історія не лише про них. В самому верхів'ї Одеських гір вціліли і манять дослідників верхні тераси давньогрецького міста Ніконій. Було це в 6 столітті до нашої ери, і тепер старе місто частково покоїться на дні Дністровського лиману. Первісний вигляд Ніконія нагадував мурашник. Тоді все це узбережжя було всіяне глиняними землянками. Це все нам відомо з розкопок, що проводились тут. І в Одеському археологічному музеї є чимало цікавих артефактів з цього красивого берега. Тож вам цікавих гірських пригод і несподіваних відкриттів. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
6: Що ти вкрав?
7: Таємницю.
8: Від режисера Стівена Спілберга.
6: Вони взагалі люди?
8: Ні. Дізнайся правду.
6: Сьогодні день істини.
8: День істини. 10 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
3: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиції дії з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
7: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Радіо П'ятниця.

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів затвердив стратегію державної політики щодо переселенців до 2030 року. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, документ має створити єдину систему підтримки переселенців від моменту переміщення до інтеграції в нові громади або повернення додому. Планується запровадити цифрову платформу для ВПО, де буде доступ до послуг і допомоги. Також передбачаються індивідуальні маршрути підтримки для кожної родини. Окрему увагу приділять житлу, працевлаштуванню та допомозі громадам, які приймають переселенців. В Україні запустять тимчасовий спрощений механізм повернення військових після самовільного залишення частини. Він діятиме 100 днів. Як повідомили в Міноборони, скористатись процедурою на першому етапі зможуть військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Згодом її планують поширити і на Нацгвардію. Повернутись можна буде до тієї самої структури, з якої військовий пішов. Подати заявку можна через застосунок «Армія Плюс» у центрах рекрутингу або безпосередньо у військовому частині. Нова система запрацює після ухвалення відповідної постанови уряду. Начальник Генштабу Андрій Гнатов розкритикував ідею передати частину функцій територіальних центрів комплектування Національній поліції. За його словами, закон чітко розділяє обов'язки, ТЦК займається військовим обліком і мобілізацією, а поліція – лише контролем за дотриманням закону. Гнатов наголосив, поліція не може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян, адже це різні функції. Начальник Генштабу також зазначив, що попри складнощі, мобілізація залишається ключовим механізмом поповнення Збройних сил України. У старших класах українських шкіл планують запровадити навчання фінансової грамотності та підприємництву. Про це повідомили в Національному банку України. Там зазначили, що для учнів 10-12 класів розробили три модельні програми про фінансові цілі, фінансове планування та основи бізнесу. Їх уже погодило Міністерство освіти і науки. Як зазначають в Національному банку України, цей курс покликаний навчити школярів краще розуміти гроші, планувати витрати та основи ведення власної справи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Кан будує.
3: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
4: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун – живий квартал.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Якби не ти, я б не...
0: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
9: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
8: Живий звук.
10: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Усім привіт! Вітаємо в нашому кінотеатрі на дивані. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Серіал, про який ми сьогодні говоритимемо, став справжньою подією у Франції. Настільки, що щопонеділка країна буквально завмирала біля екранів. І сьогодні ми говоримо про Монмартр. Історію, де мистецтво, кохання і таємниці переплітаються так тісно, що вже неможливо відірватися. Та що ж такого особливого в цьому серіалі, розповість нам Марина Русак, директорка з маркетингу у «Світ ТІВІ».
3: Всім привіт! У Франції «Монмартр» став телевізійним феноменом. Серіал стабільно вигравав прайм-тайм на TF1. Успіх виявився настільки приголомшливим, що TF1 ще до виходу фінального епізоду оголосив про створення цілої колекції серіалів під назвою «Квартали Парижа». Наступним стане «Монпарнас».
2: Марина, от як цікаво виходить. Минулого тижня ми говорили про англійський історичний серіал, а цього вже про французький. Цікаво порівняти настрій в цих обох історіях. Про що ж, власне, ця?
3: Париж, 1899 рік. Селеста – танцівниця кабаре. В її минулому є страшна трагедія. Дитиною вона стала свідком смерті свого батька. На її очах чоловіка вбили. Проте увесь світ вважає це самогубством. Після трагедії її розлучили з братом та сестрою, і вона досі шукає їх. Аби оплачувати рахунки приватного детектива, Селеста погоджується на провокативні виступи. І чим глибше вона занурюється у світ Монмартру, тим більше питань. Секретів починає поставати з її минулого та тих, кого вона любить. Проте деякі таємниці можуть бути дуже небезпечні. То чим закінчиться ця історія? Щоб дізнатися, обов'язково треба дивитися цей серіал.
2: Який цікавий сюжет. А ще цікаво, чим саме надихались творці серіалу у формуванні образу Селести?
3: Образ Селести – натхненний Бланш Кавеллі, однією з перших танцівниць, яка з'явилася на паризькій сцені оголеною.
2: А ось так навіть. А хто ж зіграв головну роль?
3: Її роль виконала Аліс Дюфур, акторка-модель та колишня гімнастка. Вона брала участь у постановках всесвітньо відомого цирку «Дю Солей», грала у театрі і у 2019 році була номінована на премію «Мольєр» у категорії «Жіноче театральне відкриття».
2: Ага, ну тоді в неї точно не мало виникнути проблеми з танцями.
3: Так, вона сама виконувала всі сцени танцю без дублерки. У розкладі зйомок спеціально виділяли окремі дні без камер лише для репетицій хореографії. Дуже травматичною по сценарію на зніманні виявилася роль Роуз – прачки, яку наречений намагається змусити працювати у борделі. В одній із серій була сцена утоплення. Акторку вчили бути максимально спокійною під водою, контролювати дихання і розслаблятися. Але вона мала грати протилежне – страх та агонію. І це стало для неї справжнім викликом. Серед персонажів серіалу є відомі історичні постаті. Художник Андрій де Тулуз-Лотрек, який прославив Монмартр. На своїх іноді досить відвертих картинах. І актриса Сара Бернар. Обидві ці легенди «Бель Епок» присутні в сюжеті, щоб занурити глядача в ті історичні часи.
2: Ех, Монмартр – це ж серце культурного Парижа. От цікаво, яким він постає у фільмі?
3: З Монмартром були проблеми. По-перше, залежно від округу, Париж не завжди дозволяє зйомки. На Монмартрі є обмежена кількість днів, коли можна знімати. Тому команда подала заявку на дозвіл за півроку до початку процесу. По-друге, режисер Луї Шакет визнав, що Монмартр сьогодні, звідки б ти не знімав, зовсім не передає епоху 1900 року. Команда провела на справжній горі зовсім мало часу. Бо краще було самим відтворити вулиці, ніж намагатися накласти це на сучасне місто. Тож головне місце дії, кабаре «Елефант Рос», було повністю зведено в студіях «Брі-сюр-Марн» під Парижем. Так само відтворили цілу вулицю Монмартра, щоб забезпечити глядачеві повне занурення в епоху кінця 19 століття. Але не йшлося без історичних неточностей, які були свідомо зроблені. Так Сакрекер у кадрі показали в повному вигляді.

0: кожного він буде свій. Можливо, в неймовірній грі акторів. Можливо, в атмосфері Парижа. Для когось це детективна таємниця, а для когось – нерв протягом всієї історії. Тож, обов'язково перегляньте серіал «Монмартр» і, звісно, насолодіться переглядом.
1: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, також обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході сонце майже не з'являтиметься на небі, проте день пройде без опадів, за вікнами 22-25 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 15-18 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
2: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро. Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру, беру, беру, беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморої без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Лікарського засобу РП номер UA85051 і 1.08.2016 року.
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
10: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
11: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
14: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: 20 градусів тепла. На сході сонце майже не з'являтиметься на небі, проте день пройде без опадів, за вікнами 22-25 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 15-18 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Мамо, іще раз на гірку.
2: Я з тобою.
3: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
4: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
8: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: My flight secret. Шикаю за інтра. Субела мешти до времени фетель. Фетели кокетель.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, також обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході сонце майже не з'являтиметься на небі, проте день пройде без опадів, за вікнами 22-25 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 15-18 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустріч.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: кохання. Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

Нетиха українська ніч на радіо «П'ятниця». Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як

0: Страстої, рідне село.
1: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівчина.

0: Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридла бути в стресі. Вона танцює і

0: Радіо П'ятниця.
1: Сонце встає, місто не спить. Хто на роботу, той в пробці стоїть. Я